zeta na dobi bejong che yosana yu lu chi ren la pharji chen jo du junyo jo ta chu jugba ta on ran da sa ga wa ma chi santa shi yo da ya tu bona ba zo te ren ka ta shi jo tun che ni mon da ra nga chu pe jong che shu yong che kon pha la tu bi le chi shi sen do